0: Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.
1: Radio Kotor.

Infobok Radio Kotora. Crna Gora danas obilježava dvije decenije od referenduma 2006. kada je obnovila svoju nezavisnost. Građani su tog 21. maja donijeli odluku kojom je potvrđen suverenitet države i otvoreno novo poglavlje savremene crnogorske istorije. Podsjetimo, za obnovu nezavisnosti glasalo je tada 55,5% građana i građanki koji su izašli na referendum, dok je 45% njih glasalo za zajednicu sa Srbijom. Na Cetinju su povodom Dana nezavisnosti Crne Gore uručena državna odlikovanja. Predsjednik Jako Milatović prvi put je posthumno dodijelio orden nezavisnosti Branku Lukovcu zbog doprinosa obnovi crnogorske nezavisnosti i razvoju diplomatije. Posthumno je uručen i orden crnogorske zastave Dom Branku Zbutegi za doprinos humanitarnom radu, kulturi i afirmaciji nezavisne Crne Gore. Odlikovanja su dobili košarkaš Nikola Vučević, rukometašica Jovanka Radičević i grupa Perper. Povodom Dana nezavisnosti Crne Gore predsjednik opštine Vladimir Jokić uputio je čestitku. 20 godina obnovljene nezavisnosti potvrđuje da se vrijednost povjerenja, suživota, solidarnosti i zajedništva grade istrajno i zajedno. Kotor je kroz svoju istoriju uvijek pokazivao da su međusobno uvažavanje i zajedništvo temelj uspješne zajednice, navodi se u čestitki Jokića. Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta čestitao je građankama i građanima Kotora i Crne Gore današnji praznik, poručivši da je potrebno zajednički doprinositi razvoju grada i države, jačanju institucija i evropskih vrijednosti, bez obzira na političke, vjerske i nacionalne razlike. Potpredsjednik opštine Kotor, dr. Igor Kumburović, čestitao je današnji praznik, navodeći da jubilej podsjeća na značaj zajedništva, solidarnosti i međusobnog poštovanja kao temelja slobodnog, stabilnog i društva okrenutog budućnosti. Neka ovaj dan bude prilika da se podsjetimo značaja međusobnog razumijevanja i uvažavanja kao vrijednosti na kojima gradimo evropsku, demokratsku i građansku Crnu Goru, državu svih njenih građana i građanki, saopštio je povodom 20 godina nezavisnosti potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović. Povodom Dana nezavisnosti građani i građanke sinoć su se okupili na Kotorskoj rivi. Tačno u ponoć intonirana je crnogorska himna, dok su baklje bile upaljene na luži i bedemima iznad glavnih gradskih vrata. Upriličeni i vatrometa istovremeno su se oglasile i zvona sa katedrale Svetog Tripuna. Povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, promotivni spot o našoj državi do 26. maja emituje se na njujorškom Times Square-u. Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, projekat realizuje Generalni konzulat Crne Gore u Njujorku s ciljem promocije jubileja i potencijala države pred više milionskom publikom. Spot u trajanju od 15 sekundi prikazuje se na svakih 15 minuta. U organizaciji Kulturnog centra Nikola Đurković, Gradske biblioteke i čitaonice te programa Grad koji pamti, sinoć je održano knjižano veče Glasovi savremene crnogorske poezije, posvećeno crnogorskoj poeziji nastaloj od 2006. do 2026. O savremenoj književnosti, položaju poezije i nedostatku književne kritike govorili su doktorka Jelena Knežević i Kemal Musić, dok je program moderirala Jasmina Bajo. Povodom Dana nezavisnosti na Trgu od oružja će večeras u 20 sati Bokeljski simfonijski orkestar prirediti svoj svečani koncert. Pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka nastupit će sopranistkinja Milica Zdravković. Sport. Fudbaleri Bokelja izgubili sinoć pod Goricom od Budućnosti 2-1 u meču 35. kola prve lige. Jedinstvo u Bijelom polju savladalo Jezero 2-0 i prišlo Bokelju na bod, pa će posljednje kolo donijeti konačan rasplet koji će u Baražak od direktno u drugu ligu. Sutjeska je šesti put u klubskoj istoriji postala prvak Crne Gore. U posljednjem kolu, nedjelju 24. maja, Bokelj dočekuje Dečić, a Jedinstvo gostuje Sutjesci.
Fudbaleri Grblja izgubili juče u Ulcinju od Otrant Olimpika 4-2 u derbiju prvenstva druge crnogorske lige. Otrant Olimpik nakon samo godinu ponovo će biti član elitnog ranga. Kolo prije kraja Ulcinjani imaju 7 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Grbalj. Tim Ivana Brnovića će zajedno sa Iskrom igrati mečeve baraža za plasman u prvu ligu. U južnim predjelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano i prijatno toplo. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 15 do 28 stepeni.

Predsjednik najmanje Bokeljske opštine Željko Komnenović za vijesti, Tivat je već spreman za Evropu. Intervju predsjednik opštine Bar Dušan Rajčević, najbolja smo slika DPS-ovog potencijala. U vijestima čitamo, polako nestaje selo Ljubotinj koje je u Drugom svjetskom ratu dalo 13 narodnih heroja, mjesto u kojem su pokojnici nadživjeli potomke. Na naslovnici dnevnih novina Dan koji je izašao kao dvobroj ovog jutra, samo jedan naslov, Crna Gora, jubilarnih 20 godina od obnove nezavisnosti, dočekuje na pragu Evropske unije sa ambicijom i spremnošću da svoj državni politički put zaokruži punopravnim članstvom. Novi dan u hiljadu boja, Goro moja.

0: sa talasa prazničnog programa Radio Kotora slijede informacije o saobraćaju. Najprije izvještaj o stanju na putevima u zemlji. Ovog jutra slušamo Tanju Šipčić, dežurnu u informativnom centru Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. U ovim trenucima saobraćaj umjerenog intenziteta, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića cara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse obustava u terminima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Jednom trakom zbog radova saobraća se na dionicama Bar-Ulcin zbog sanacije mosta Kruče-Plužine, Jasenovo polje, lokalitet Zaborje, Podgorica Božaj u centru Tuzi, regionalni put Mateševo-Kolašin. Zbog radova u tunelu Sozena u vremenu od 22 do 06 saobraća se jednom trakom uz moguće kraće obustave. Zbog radova na regionalnom putu Bar Kamenički most Kruče obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Dana 21. maja odobrava se korišćenje i zatvaranje magistralnog puta Bijelo polje Barski most u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova, kao i povremena obustava ne duža od 60 minuta radi održavanja ulične atletske trke pod sloganom Istrči i pokreni se 2026. godine. U protekla 24 sata na putujemo u zemlji dogodilo se 26 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je nažalost poginula, tri osobe zadobile teže, a četiri lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala Tanji Šipčić. Zbog pojačanog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra more će danas biti talasasto, a temperatura površine vode i dalje nepromijenjena. Meteorolozi kažu do

Sa Talasa Radio Kotora slušate praznične čestitke. S posebnim zadovoljstvom povodom 21. maja Dana nezavisnosti svim građankama i građanima Kotora i Crne Gore upućujem najiskrenije čestitke. 20 godina od obnove nezavisnosti svjedoče da se najvažnije vrijednosti jednog društva grade istrajno kroz povjerenje, suživot i solidarnost i vjeru u zajedničku budućnost. Kotor je kroz svoju istoriju uvijek pokazivao da su međusobno uvažavanje i zajedničko djelovanje najčvršći temelj prosperitetne zajednice. Uz uvjerenje da ćemo i u godinama koje dolaze nastaviti da gradimo društvo jednakih mogućnosti i mira, čestitam Dan nezavisnosti Crne Gore, navodi se u čestitki predsjednika opštine Kotor Vladimira Jokića. Poštovani građani i građanke opštine Kotor i države Crne Gore, povodom 21. maja i velikog jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti upućujem vam najiskrenije čestitke. Vrijeme da bez obzira na političke, vjerske i nacionalne razlike zajednički damo doprinos razvoju i napretku našeg grada i države na putu ka jačanju institucija i posvećenosti evropskim vrijednostima. Navodi se u čestitki predsjednika Skupštine opštine Kotor Vojna Batute. Potpredsjednik opštine Kotor dr. Igor Kumburović čestitao je građankama i građanima našeg grada i Crne Gore Dan nezavisnosti. Ovogodišnji jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore podsjeća nas da se istinska snaga jedne države gradi na zajedništvu, solidarnosti i međusobnom poštovanju. Društvo koje njeguje suživot i razumijevanje može biti slobodno, stabilno i okrenuto budućnosti. U tom duhu, uz želju da nastavimo da odgovornim radom činimo državu pravednijom i odgovornijom, čestitam Dan nezavisnosti, navodi se u čestitki potpredsjednika opštine Kotor, doktora Igora Kumburovića. Svim građankama i građanima Kotora upućujem srdačne čestitke povodom 21. maja, Dana nezavisnosti Crne Gore. Neka ovaj dan bude prilika da se podsjetimo značaja međusobnog razumijevanja i uvažavanja kao vrijednosti na kojima gradimo evropsku, demokratsku i građansku Crnu Goru, državu svih njenih građana, navodi se u čestitki potpredsjednika opštine Kotor Stojana Milovića. Agencija za audiovizualne medijske usluge čestita svim građankama i građanima Crne Gore 21. maj Dan nezavisnosti. Obilježavanje dvije decenije od obnove nezavisnosti predstavlja priliku za podsjećanje na jedan od najznačajnijih datuma savremene crnogorske historije. Ovaj jubilej istovremeno potvrđuje značaj očuvanja i unapređenja vrijednosti na kojima počiva savremeno demokratsko društvo, dijaloga, tolerancije, međusobnog poštovanja, odgovornosti i solidarnosti. AMU će u narednom periodu nastaviti da u okviru svojih nadležnosti doprinosi jačanju profesionalnih standarda, medijskog pluralizma, informisanog i odgovornog javnog prostora.

0: Grad Mogilna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: Infobok Radio Kotora. Crna Gora danas obilježava dvije decenije od referenduma 2006. kada je obnovila svoju nezavisnost. Građani su tog 21. maja donijeli odluku kojom je potvrđen suverenitet države i otvoreno novo poglavlje savremene crnogorske istorije. Podsjetimo, za obnovu nezavisnosti glasalo je tada 55,5% građana i građanki koji su izašli na referendum, dok je 45% njih glasalo za zajednicu sa Srbijom. Na Cetinju su povodom Dana nezavisnosti Crne Gore uručena državna odlikovanja. Predsjednik Jako Milatović prvi put je posthumno dodijelio orden nezavisnosti Branku Lukovcu zbog doprinosa obnovi crnogorske nezavisnosti i razvoju diplomatije. Posthumno je uručen i orden crnogorske zastave Dom Branku Zbutegi za doprinos humanitarnom radu, kulturi i afirmaciji nezavisne Crne Gore. Odlikovanja su dobili košarkaš Nikola Vučević, rukometašica Jovanka Radičević i grupa Perper. Povodom Dana nezavisnosti Crne Gore, predsjednik opštine Vladimir Jokić uputio je čestitku. 20 godina obnovljene nezavisnosti potvrđuje da se vrijednost povjerenja, suživota, solidarnosti i zajedništva grade istrajno i zajedno. Kotor je kroz svoju istoriju uvijek pokazivao da su međusobno uvažavanje i zajedništvo temelj uspješne zajednice, navodi se u čestitki Jokića. Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta čestitao je građankama i građanima Kotora i Crne Gore današnji praznik, poručivši da je potrebno zajednički doprinositi razvoju grada i države, jačanju institucija i evropskih vrijednosti, bez obzira na političke, vjerske i nacionalne razlike. Potpredsjednik opštine Kotor dr. Igor Kumburović čestitao je današnji praznik, navodeći da jubilej podsjeća na značaj zajedništva, solidarnosti i međusobnog poštovanja kao temelja slobodnog, stabilnog i društva okrenutog budućnosti. Neka ovaj dan bude prilika da se podsjetimo značaja međusobnog razumijevanja i uvažavanja kao vrijednosti na kojima gradimo evropsku, demokratsku i građansku Crnu Goru, državu svih njenih građana i građanki, saopštio je povodom 20 godina nezavisnosti potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović. Povodom Dana nezavisnosti građani i građanke sinoć su se okupili na Kotorskoj rivi. Tačno u ponoć intonirana je crnogorska himna, dok su baklje bile upaljene na luži i bedemima iznad glavnih gradskih vrata. Upriličeni i vatrometa i istovremeno su se oglasila i zvona sa katedrale Svetog Tripuna. Povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, promotivni spot o našoj državi do 26. maja emituje se na njujorškom Times Square-u. Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, projekat realizuje Generalni konzulat Crne Gore u Njujorku s ciljem promocije jubileja i potencijala države pred više milionskom publikom. Spot u trajanju od 15 sekundi prikazuje se na svakih 15 minuta. U organizaciji Kulturnog centra Nikola Đurković, Gradske biblioteke i čitaonice, te programa Grad koji pamti, sinoć je održano književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije, posvećeno crnogorskoj poeziji nastaloj od 2006. do 2026. O savremenoj književnosti, položaju poezije i nedostatku književne kritike govorili su doktorka Jelena Knežević i Kemal Musić, dok je program moderirala Jasmina Bajo. Povodom Dana nezavisnosti na Trgu od oružja će večeras u 20 sati Bokeljski simfonijski orkestar prirediti svoj svečani koncert. Pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka nastupit će sopranistkinja Milica Zdravković. Sport. Fudbaleri Bokelja izgubili sinoć pod Goricom od Budućnosti 2-1 u meču 35. kola prve lige. Jedinstvo u Bijelom polju savladalo Jezero 2-0 i prišlo Bokelju na bod, pa će posljednje kolo donijeti konačan rasplet koje će u Baražak od direktno u drugu ligu. Sutjeska je šesti put u klubskoj istoriji postala prvak Crne Gore. U posljednjem kolu, nedjelju 24. maja, Bokelj dočekuje Dečić, a Jedinstvo gostuje Sutjesci. Fudbaleri Grblja izgubili juče u Ulcinju od Otrant Olimpika 4-2 u derbiju prvenstva druge crnogorske lige. Otrant Olimpik nakon samo godinu ponovo će biti član elitnog ranga. Kolo prije kraja Ulcinjani imaju 7 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Grbalj. Tim Ivana Brnovića će zajedno sa Iskrom igrati mečeve baraža za plasman u prvu ligu. U južnim predjelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano i prijatno toplo. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 15 do 28 stepeni.
1: Hit dana, Radio Kotora.

prilika da čujete našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Prvog maja 1803. uspostavljen je redovan poštanski saobraćaj između Kotora i Zadra. 1860. na današnji dan rođen je holandski ljekar Willem Eithoven, osnivač elektrokardiografije. 21. maja 1904. u Parizu je osnovana FIFA, Svjetska fudbalska federacija. 2006. godine na današnji dan Crna Gora na referendumu izglasala nezavisnost svoje države. Danas je 21. maj, Međunarodni dan kulturnog diverziteta.

0: Sed mogilna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

Poštovani slušalci, na talasima ste Gradskog radija. Počinje Katareo za 19. maj. Ja sam Biljana Marković i vodit ću vas kroz današnje izdanje emisije u čijem fokusu je predstava Stup srama, koja je u režiji Petra Pejakovića i dramaturgiji Milane Matejić održana krajem aprila na sceni Kulturnog centra Nikola Đurković. Vodimo vas i na koncert muzikom kroz svijet održan krajem proteklog mjeseca. Ostanite sa nama narednih pola sata.

Na sceni Kulturnog centra Nikola Đurković 29. aprila izvedena je predstava Stub srama u režiji Petra Pejakovića i dramaturgiji Milane Matejić. U predstavi su igrali naši mladi sugrađani Andreja Ratković, Božo Gunjajević, Drago Rapovac, Kalina Radević, Lara Lalović, Ljubica Vučković, Milivoj Radulović, Milica Kovač, Nikola Đurica, Nikolas Kadharos, Nikolina Đeverdanović, Teja Čelanović, Tesa Mirošević, Marta Borović, Zlata Marković i Vojin Begović. U nastavku vam donosimo dio ove predstave.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Infobok Radio Kotora. Crna Gora danas obilježava dvije decenije od referenduma 2006. kada je obnovila svoju nezavisnost. Građani su tog 21. maja donijeli odluku kojom je potvrđen suverenitet države i otvoreno novo poglavlje savremene crnogorske istorije. Podsjetimo, za obnovu nezavisnosti glasalo je tada 55,5% građana i građanki koji su izašli na referendum, dok je 45% njih glasalo za zajednicu sa Srbijom. Na Cetinju su povodom Dana nezavisnosti Crne Gore uručena državna odlikovanja. Predsjednik Jakov Milatović prvi put je posthumno dodijelio orden nezavisnosti Branku Lukovcu zbog doprinosa obnovi crnogorske nezavisnosti i razvoju diplomatije. Posthumno je uručen i orden crnogorske zastave Dom Branku Zbutegi za doprinos humanitarnom radu, kulturi i afirmaciji nezavisne Crne Gore. Odlikovanja su dobili košarkaš Nikola Vučević, rukometašica Jovanka Radičević i grupa Perper. Povodom Dana nezavisnosti Crne Gore, predsjednik opštine Vladimir Jokić uputio je čestitku. 20 godina obnovljene nezavisnosti potvrđuje da se vrijednost povjerenja, suživota, solidarnosti i zajedništva grade istrajno i zajedno. Kotor je kroz svoju istoriju uvijek pokazivao da su međusobno uvažavanje i zajedništvo temelj uspješne zajednice, navodi se u čestitki Jokića. Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta čestitao je građankama i građanima Kotora i Crne Gore današnji praznik, poručivši da je potrebno zajednički doprinositi razvoju grada i države, jačanju institucija i evropskih vrijednosti, bez obzira na političke, vjerske i nacionalne razlike. Potpredsjednik opštine Kotor, dr. Igor Kumburović, čestitao je današnji praznik, navodeći da jubilej podsjeća na značaj zajedništva, solidarnosti i međusobnog poštovanja kao temelja slobodnog, stabilnog i društva okrenutog budućnosti. Neka ovaj dan bude prilika da se podsjetimo značaja međusobnog razumijevanja i uvažavanja kao vrijednosti na kojima gradimo evropsku, demokratsku i građansku Crnu Goru, državu svih njenih građana i građanki, saopštio je povodom 20 godina nezavisnosti potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović. Povodom Dana nezavisnosti građani i građanke sinoć su se okupili na Kotorskoj rivi. Tačno u ponoć intonirana je crnogorska himna, dok su baklje bile upaljene na luži i bedemima iznad glavnih gradskih vrata. Upriličeni i vatrometa i istovremeno su se oglasile i zvona sa katedrale Svetog Tripuna. Povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, promotivni spot o našoj državi do 26. maja emituje se na njujorškom Times Square-u. Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, projekat realizuje Generalni konzulat Crne Gore u Njujorku s ciljem promocije jubileja i potencijala države pred više milionskom publikom. Spot u trajanju od 15 sekundi prikazuje se na svakih 15 minuta. U organizaciji Kulturnog centra Nikola Đurković, Gradske biblioteke i čitaonice, te programa Grad koji pamti, sinoć je održano književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije, posvećeno crnogorskoj poeziji nastaloj od 2006. do 2026. O savremenoj književnosti, položaju poezije i nedostatku književne kritike govorili su doktorka Jelena Knežević i Kemal Musić, dok je program moderirala Jasmina Bajo. Povodom Dana nezavisnosti na Trgu od oružja će večeras u 20 sati Bokeljski simfonijski orkestar prirediti svoj svečani koncert. Pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka nastupit će sopranistkinja Milica Zdravković. Sport. Fudbaleri Bokelja izgubili sinoć pod Goricom od Budućnosti 2-1 u meču 35. kola prve lige. Jedinstvo u Bijelom polju savladalo Jezero 2-0 i prišlo Bokelju na bod, pa će posljednje kolo donijeti konačan rasplet koji će u Baražak direktno u drugu ligu. Sutjeska je šesti put u klubskoj istoriji postala prvak Crne Gore. U posljednjem kolu, nedjelju 24. maja, Bokelj dočekuje Dečić, a Jedinstvo gostuje Sutjesci. Fudbaleri Grblja izgubili juče u Ulcinju od Otrant Olimpika 4-2 u derbiju prvenstva druge crnogorske lige. Otrant Olimpik nakon samo godinu ponovo će biti član elitnog ranga. Kolo prije kraja Ulcinjani imaju 7 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Grbalj. Tim Ivana Brnovića će zajedno sa Iskrom igrati mečeve baraža za plasman u prvu ligu. U južnim predjelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano i prijatno toplo. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 15 do 28 stepeni.
1: Dana, Radio Kotorak.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: Infobok Radio Kotora. Crna Gora danas obilježava dvije decenije od referenduma 2006. kada je obnovila svoju nezavisnost. Građani su tog 21. maja donijeli odluku kojom je potvrđen suverenitet države i otvoreno novo poglavlje savremene crnogorske historije. Podsjetimo, za obnovu nezavisnosti glasalo je tada 55,5% građana i građanki koji su izašli na referendum, dok je 45% njih glasalo za zajednicu sa Srbijom. Na Cetinju su povodom Dana nezavisnosti Crne Gore uručena državna odlikovanja. Predsjednik Jakov Milatović prvi put je posthumno dodijelio orden nezavisnosti Branku Lukovcu zbog doprinosa obnovi crnogorske nezavisnosti i razvoju diplomatije. Posthumno je uručen i orden crnogorske zastave Dom Branku Zbutegi za doprinos humanitarnom radu, kulturi i afirmaciji nezavisne Crne Gore. Odlikovanja su dobili košarkaš Nikola Vučević, rukometašica Jovan Karadičević i grupa Perper. Povodom Dana nezavisnosti Crne Gore predsjednik opštine Vladimir Jokić uputio je čestitku. 20 godina obnovljene nezavisnosti potvrđuje da se vrijednost povjerenja, suživota, solidarnosti i zajedništva grade istrajno i zajedno. Kotor je kroz svoju istoriju uvijek pokazivao da su međusobno uvažavanje i zajedništvo temelj uspješne zajednice, navodi se u čestitki Jokića. Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta čestitao je građankama i građanima Kotora i Crne Gore današnji praznik, poručivši da je potrebno zajednički doprinositi razvoju grada i države, jačanju institucija i evropskih vrijednosti, bez obzira na političke, vjerske i nacionalne razlike. Potpredsjednik opštine Kotor dr. Igor Kumburović čestitao je današnji praznik, navodeći da jubilej podsjeća na značaj zajedništva, solidarnosti i međusobnog poštovanja kao temelja slobodnog, stabilnog i društva okrenutog budućnosti. Neka ovaj dan bude prilika da se podsjetimo značaja međusobnog razumijevanja i uvažavanja kao vrijednosti na kojima gradimo evropsku, demokratsku i građansku Crnu Goru, državu svih njenih građana i građanki, saopštio je povodom 20 godina nezavisnosti potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović. Povodom Dana nezavisnosti građani i građanke sinoć su se okupili na Kotorskoj rivi. Tačno u ponoć intonirana je crnogorska himna, dok su baklje bile upaljene na luži i bedemima iznad glavnih gradskih vrata. Upriličeni i vatrometa i sovremeno su se oglasile i zvona sa katedrale Svetog Tripuna. Povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, promotivni spot o našoj državi do 26. maja emituje se na njujorškom Times Square-u. Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, projekat realizuje Generalni konzulat Crne Gore u Njujorku s ciljem promocije jubileja i potencijala države pred više milionskom publikom. Spot u trajanju od 15 sekundi prikazuje se na svakih 15 minuta. U organizaciji Kulturnog centra Nikola Đurković, Gradske biblioteke i čitaonice, te programa Grad koji pamti, sinoć je održano književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije, posvećeno crnogorskoj poeziji nastalo je 2006. do 2026. O savremenoj književnosti, položaju poezije i nedostatku književne kritike govorili su doktorka Jelena Knežević i Kemal Musić, dok je program moderirala Jasmina Bajo. Povodom Dana nezavisnosti na Trgu od oružja će večeras u 20 sati Bokeljski simfonijski orkestar prirediti svoj svečani koncert. Pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka nastupit će sopranistkinja Milica Zdravković. Sport. Fudbaleri Bokelja izgubili sinoć pod Goricom od Budućnosti 2-1 u meču 35. kola prve lige. Jedinstvo u Bijelom polju savladalo Jezero 2-0 i prišlo Bokelju na bod, pa će posljednje kolo donijeti konačan rasplet koje će u Baražak odirektno u drugu ligu. Sutjeska je šesti put u klubskoj istoriji postala prvak Crne Gore. U posljednjem kolu, nedjelju 24. maja, Bokelj dočekuje Dečić, a Jedinstvo gostuje Sutjesci. Fudbaleri Grblja izgubili juče u Ulcinju od Otrant Olimpika 4-2 u derbiju prvenstva druge crnogorske lige. Otrant Olimpik nakon samo godinu ponovo će biti član elitnog ranga. Kolo prije kraja Ulcinjani imaju 7 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Grbalj. Tim Ivana Brnovića će zajedno sa Iskrom igrati mečeve baraža za plasman u prvu ligu. U južnim predjelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano i prijatno toplo. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 15 do 28 stepeni.
1: Dana, Radio Kotorak.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

Na pjesmi Eurovizije koje svake godine organizuje Europska radiodifuzna unija, do sada su pobijedile 72 pjesme koje je napisalo 150 autora. Ovo takmičenje emituje se svake godine od svog debija 1956. i jedan je od najdugovječnijih televizijskih formata na svijetu. Pobjednik takmičenja se kroz istoriju određivao brojnim tehnikama glasanja, od kojih su glavne bile dodjeljivanje poena od strane stručnih žirija ili publike putem televotinga. Pobjednikom se proglašava onaj ko sakupi najviše poena. Zanimljivo je da prvo takmičenje 1956. godine u Švajcarskoj bio objavljen samo pobjednik i to je bio jedini slučaj u istoriji ovog takmičenja. U proteklih 70 godina do sada je održano 69 takmičenja sa po jednim pobjednikom svake godine osim 1969. kada su zbog istog broja bodova pobjedu podijelile čak 4 zemlje. Inače, na ovom takmičenju pobjeđivale su pjesme iz 27 država, od kojih je jedna nestala sa svjetske mape. U pitanju je Jugoslavija. Švajcarska je bila prva pobjednica, 56. a one sa najvećim brojem pobjeda su Irska i Švedska, sa po 7 trijumfa. Dvije osobe pobjedile su više puta kao izvođači, i to su Johnny Logan iz Irske 1980. i 87. godine, kao i Loreen iz Švedske, koja je triumfovala 2012. i 2023. godine. Logan je jedan od 7 autora koji su napisali više od jedne pobjedničke pjesme. On je bio autor pobjedničkih numera 1980. i 1992. Ostalih 6 autora sa više pobjeda su Willy van Hemert iz Holandije 1957. i 59. Yves Descamps, koji je napisao pobjedničke numere za Monako 1971. i Luksemburg 1972. Rolf Lovland, autor norveških pjesama 1985. i 95. godine. Brendan Graham, autor irskih pobjedničkih numera 1994. i 96. godine, te Thomas Goransson i Peter Bostrom, koji su napisali švedske pobjedničke numere 2012. i 2023. godine. Inače, relativno je malo pobjednika pjesme Eurovizije koje je uspjelo da postigne značajniji uspjeh u muzičkoj industriji. Najznačajniji pobjednici koji su postali svjetske zvijezde su grupa ABBA, koja je pobjedila za Švedsku 1974. godine, i Kanadjanka Celine Dion, koja je triumfovala za Švajcarsku 1988. godine. Od novijih pobjednika, Duncan Lawrence, koji je pobjedio za Holandiju 2019. postigao je ogroman uspjeh na streaming servisima tokom 2021. godine, a njegova pjesma Arcade postala i najslušanija eurovizijska numera na Spotify-u. Tu je i Maneskin, pobjednički bend iz Italije 2021. sa pjesmom Zitti e Buoni, koja je također stekao planetarnu popularnost u mjesecima nakon svoje pobjede. U narednih 34 minuta preslušavamo 72 pobjednika pjesme Eurovizije u proteklih 70 godina.

Poštovani slušalci, na talasima ste Gradskog radija. Počinje Katareo za 19. maj. Ja sam Biljana Marković i vodit ću vas kroz današnje izdanje emisije u čijem fokusu je predstava Stup srama, koja je u režiji Petra Pejakovića i dramaturgiji Milane Matejić održana krajem aprila na sceni Kulturnog centra Nikola Đurković. Vodimo vas i na koncert muzikom kroz svijet održan krajem proteklog mjeseca. Ostanite sa nama narednih pola sata.

Na sceni Kulturnog centra Nikola Đurković 29. aprila izvedena je predstava Stub srama u režiji Petra Pejakovića i dramaturgiji Milane Matejić. U predstavi su igrali naši mladi sugrađani Andreja Ratković, Božo Gunjajević, Drago Rapovac, Kalina Radević, Lara Lalović, Ljubica Vučković, Milivoj Radulović, Milica Kovač, Nikola Đurica, Nikolas Kadharos, Nikolina Đeverdanović, Teja Čelanović, Tesa Mirošević, Marta Borović, Zlata Marković i Vojin Begović. U nastavku vam donosimo dio ove predstave.

0: Koncert pod nazivom Muzikom kroz svijet u izvođenju Hasana Muratovića na harmonici i solistkinje sopranistice Lenke Vujanić održan je 24. aprila u koncertnoj dvorani škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Na repertoaru su između ostalih bila djela kompozitora Kusjakova i Čajkovskog. Muratović, koji se kotorskoj publici premijerno predstavio, za Radio Kotor je uoči koncerta rekao da je do sada nastupao u gradovima više država.
1: Pored mene je Hasan Muratović.
2: Večeras prvi put pred kotorskom publikom, velika čast i zadovoljstvo. I to je generalno prvi put u Crnoj Gori da nastupam.
1: Vi svirate harmoniku, možete li nešto o sebi da nam kažete, odakle dolazite?
2: Rodom sam iz Sarajeva, bavim se sviranjem od svoje 9. godine, dakle već skoro punih 13 godina. Osnovnu muzikalnu